Svime oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družim.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

ljubavi. Gde god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Ako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Radio Vanja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: Ali iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Vanja 2. Muzički radio za sve generacije.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.
3: Dobro jutro, Srbijo.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Sponsor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
8: Teheran priprema noćnu moru za Sjedinjene Američke Države i Izrael, aktivirana operacija Džanfada, kažu vesti sa istoka. Masovne demonstracije u Teheranu, vlast okuplja dobrovoljce koji su spremni da žrtvuju svoj život za Iran. Počinju obuke za rukovanje oružjem, najavljuju državni mediji. Pomorska operacija Evropske unije Aspides podigla je nivo uzbune zbog napada Huta na Saudijsku Arabiju. Jemenske vlasti i vladine snage tvrde da je udarima na zapadu zemlje ubijeno 30 Huta. Vest o bombaškom napadu stiže iz Pakistana, gde je 31 osoba poginula, više od 100 povređenih. Jedan od napadača se automobilom napunjenim eksplozivom zabio u policijski kompleks i džamiju. Usledio je vatreni obračun, rezultat 31 poginula osoba, preko 100 povređena. Zelenski danas obilazi Poljsku, Rusija nam je zajednički neprijatelj, poručuju sa sastanka. Dakle, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da Ukrajina i Poljska treba da jačaju saradnju kao prijatelji i partneri, uz ocjenu da je Rusija njihov neprijatelj. S druge strane, ruski lider Vladimir Putin naveo je da rusko oružje i vojna tehnika spadaju među najefikasnije u svetu i da će tako odgovoriti neprijateljima. Japanski dnevnik Nikkei javlja da Sjedinjene Države razmatraju kupovinu japanskih i drugih stranih ratnih brodova kako bi održale paritet sa kineskom armijom, čija mornarica posljednjih godina brzo raste. Pored borbenih plovila, Amerikanci su zainteresovani za tankere i transportne brodove koji bi mogli da nose oklopna vozila i trupe. Idemo sada u Srbiju. U Pranjanima se danas obeležava 82. godišnjica operacije Halijard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svjetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Operacija Halijard organizovana je kao vazdušni most za evakuaciju uglavnom američkih vazduhoplovaca sa okupiranih teritorija. U Pranjanima je u avgustu 1944. uspostavljen centar za njihov prihvat, a lokalno stanovništvo i snage jugoslovenske vojske u otadžbini učestvovali su u njihovom zbrinjavanju. Leto u Srbiji obeležili su požari koji su više od mesec dana besnili širom Srbije. Najteže je bilo u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, gde je uništen značajan deo jednog od najvrednijih prirodnih dobara naše zemlje. Požar je lokalizovan, ali nije ugašen. Na terenu se i dalje dežura i obilaze se opožarene površine. Požar je obuhvatio površinu od oko trećine peščare, ali nije izgorelo sve na nešto više od 10.000 hektara, a sa rekonstrukcijom terena krenuće se onog trenutka kada bude proglašeno da je požar sasvim ugašen, izjavio je Marko Marinković. Izvršni direktor za šumarstvo u javnom preduzeću Vojvodina šume u emisiji U ritmu dana Radio Beograda. U Srbiji letnja temperatura i prvog dana vikenda, ali promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale. Jedino u brdsko-planinskim predelima posle podne ponegde može biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, tokom dana od 26 do 32 stepena. U nedelju ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, u toku dana promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano, kažu Dvojkine vesti za Dobro jutro u 8 sati i 6 minuta.
5: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
0: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
6: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
0: Subotom od 8 do 13.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
6: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 33.

0: ali ima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

0: Eto, dežurne smene Banje Dvojke da vam zajedno sa prijateljem vašeg bezbednog, sigurnog i lepog putovanja sa preduzećem DD Transport Logistik poželimo srećnu i bezbednu vožnju. Pa za početak izveštaj kaže da ulazimo u period prnaljivog vremena zbog čega vožnja postaje teža i napornija. Niska oblačnost preko planinskih prevoja kao i magla pored reka i u kotlinama mogu dodatno otežavati vidljivost. Moguća kratkotrajna kiša krajem dana uticat će na stanje kolovoza. U ovakvim uslovima neprilagođena brzina i način vožnje mogu biti uzrok saobraćajnih nezgoda, vanrednih prekida i zastoja. Pritom, počeo je vikend, pa se očekuje povećan broj vozila na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima ka vikend naseljima, zato budite posebno obazrivi. Inače, putnička vozila čekaju pola sata na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Gostun, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema informacijama uprave granične policije, za teretna vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenim od preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama, na autoputevima takođe nema zadržavanja, pa vam još jednom želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Ista priča, samo zbog vas, Banja Dvojka radi i nedeljom. Inače, u ovom trenutku šaljamo informaciju za sve vas koji nekada žurite ili ne daj Bože kasnite ovo savršeno subotnje jutro na časovniku Bošopa u studiju Banje Dvojke. Sada je tačno 8 sati i 32 minuta. Tačno je vreme za uživanje, ustala si program Banja Dvojka. Kafica može, pesmica uvek. Dobro jutro i dobar dan.

Pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

Dobrodošlicu u najnovije izdanje oglase na talasima vaše dvojke. Želi vam dežurna smena, a oglasi kažu sledeće. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. Dakle, na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6, Vrnjačka banja, 56 kvadrata. Za dalje informacije, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata. Četvrti sprat, terasa, podrum, parking mesto, cena po dogovoru. Dogovorni telefon je 061-600-6767. Da kupite stan u zgradi Solidarnosti, 58 kvadrata, javite se na 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. 062-54-08-60, Saša iz Medveđe očekuje vaše pozive. Saša prodaje 2 tone ječma. U cenu po dogovoru 062-54-08-60, Saša Medveđa. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na pozicijama monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara. Bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 i pomoćni radnici, početna plata 120.000. Zainteresovani mogu da se jave na broj 062-1900-520. Dakle, zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike, a zainteresovani za rad mogu da se jave na 062-1900-520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je povoljna. Dogovorni telefon je 069-715-162. Da kupite plac u Odžacima, 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokopac, rizling, drenak i tamjanika. Telefon 060-052-4927. Da kupite grožđe, više sorti u ponudi, javite se na 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. Da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem, javite se na 061-1032-030. Dvojkini oglasi dalje kažu. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za više informacija 061-103-2030. U ponudi su Peugeot, Opel Combo, Citroen, Opel Astra, Audi, Mercedes Vito, uvoz iz Švajcarske, a vi pozovite 061-103-2030 i uživajte u luksuznoj vožnji. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim terenima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje pozive na broju 063-108-3517.
Na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fijokama u Sonoma boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, a vi se dogovora radi, javite na 060 052 4927. Da kupite 6 kancelarijskih stolova, isto toliko stolica, sve je novo nekorišćeno, zovite 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za više informacija pozovite 061 103 2030. Profesionalni solarium očekuje vas na broju 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066 6216 910. Da kupite kuću u Trsteniku 066 6216 910. I poslednji oglas u ovom izdanju kaže: profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927 i uživajte u vrhunskom zvuku za vaše proslave, slavlja i organizacije. Dakle, još jednom, profesionalno zvučenje 060 052 4927 i čuli ste dvojkine oglase. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke. Mi se nalazimo u centru Vrnjačke Banje u prizemlju zgrade Gradištanac. A tu je naš marketing telefon 061 600 6767. Pa uživajte u druženju sa vašom dvojkom. Devet je sati 25 minuta, još malo stiga ostalo za dobro jutro, a već za 30 minuta idemo i na dobar dan. Vaša dvojka sa vama, da pesmom popravljamo život i svet.

0: Hvala lepo. Hvala. Hvala lepo.
1: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DO Kruševac sa sedištem u Soko Banji. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje. Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čela.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
8: Puštaj, Zine.
2: Ovo je vaša specijalna želja.
9: Da proverimo samo jesmo li još jednom saglasni da samo pesma ima snagu da popravlja dan i život i sata u sat. I mi se držimo ovog pravila i zato nam je život pesma i pesma dan. I želimo da i vama isto bude. Zato Banja Dvojka i sada svira za vas i po vašoj želji 24 sata dnevno, ali ima i onih posebnih termina kad sviramo samo jer ste vi tako želeli. E pa, tragom nekih takvih posebnih i specijalnih želja, mi krećemo do Podonavaca, do Dadinca, da prenesemo lepe specijalne željice i da zasviramo onako za dušu. Jer je 19. septembar, jer smo se zdravo živo jutros probudili, jer ovo može da bude naš dan i može da bude u znaku dobre pesme. S tim u vezi spremili smo jedan lep buket želja. A na početku kako drugačije nego Hriste Bože. Specijalan rođendanski pozdrav za sina Žarka koji će rođendan proslaviti za koji dan, a koji je sada poslan na Kosovu, da mu poželimo lep dan i srećan rođendan i dug zdrav život i puno sreće i da pošaljemo svako dobro i vetar u leđa, a specijalno za sina Žarka ide himna Hriste Bože.

Banja Dvojka svira specijalno za dobre duše koje se pronalaze u dobroj pesmi i za najlepše osoblje kod Dadinca.

Banja Dvojka svira specijalno za sve dobre ljude koji se pronalaze u dobroj pesmi i dobrom duhu i posebno za najlepše osoblje kod Darinca.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji, samo za ljude dobre duše koji se nalaze u dobroj pesmi i posebno za najlepše osoblje kod Dadinca. Pesma kaže: srce sam u svoje dala.

Banja Dvojka svira specijalno za sve dobre ljude koji se nalaze u dobroj pesmi, posebno za najlepše osoblje kod Dadinca.

Vanja Dvojka svira specijalno za dobre ljude, dobre duše koje se nalaze u pravoj pesmi i posebno za najlepše osoblje kod dadinca.

Banja Dvojka svira specijalno za sve ljude dobre duše koje se nalaze u dobroj pesmi, uz poseban pozdrav za najljepše osoblje kod Adinca i za vas specijalno.

svira specijalno za dobre ljude, dobre duše koje se nalaze u dobroj pesmi, uz poseban pozdrav za najlepše osoblje kod Dadinca. Lep dan, želi vam vaša dvojka.

našeg Bajo, prvo ja pričam. Šta mi beše da je ljubim, šta mi beše da pevam? A da, pevamo za sve dobre ljude, dobre duše koje se nalaze u pravoj pesmi, za najlepše osoblje kod Dadinca. Ovo je jedna od dvojčice za vas, pa gde se nađemo, a posle toga stižu još dve specijalne i onda idemo na neke nove želje. Dakle, Lepotica i Siromah od dežurne smene Banje Dvojke, za sve nas pesmom opijene. Živi bili!

Specijalan pozdrav od dežurne smene Banje Dvojke za sve dobre ljude, dobre duše koje se pronalaze uz dobru pesmu. Venac ljubavi, Bojana Barjaktarević, ljubimo vas i grlimo pesmama, nas očekuje novo izdanje Želja, a vi uživajte i nadalje uz vašu dvojkicu.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 401 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u viši dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trsteni.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
7: Ode vam ti, Tomo, ode vam.
8: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti devojka, ne očajavajte mnogo.
7: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestri ili po sestrima.
8: Najbolja spojka Banja Dvojka. Idemo.
9: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljače, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
10: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
8: Banje Dvojka, radio vaših želja.

Dobri ljudi, dobar dan vama koji ste nam se upravo pridružili. Dobar dan vama koji ste se setili da samo ljubav ima snagu da spasi svet i samo pesma snagu da popravlja i život i dan i svet iz dana u dan. I zato dobrodošli svi vi koji ste spremni za pesmu i specijalno dobrodošli vi koji ste na putu da sebi kvalitetno popravite život gradnjom porodične kuće. E, takvi su naši Boškovići. A za Vladimira Boškovića Divca i njegovu familiju čestitke tim povodom stižu upravo. Mi smo tu da im poželimo generacije da stasaju u novoj kući, da kuća bude ispunjena zdravljem, srećom i veseljom, da pamti i da neguje samo lepe trenutke i da Banja Dvojka bude redovni gost u njoj, da svaki dan donese priliku za pesmu i čestitanje. Uživi bili svako dobro, ko je sa nama u najlepšim i najtežim trenucima nego oni najrođeniji k srcu. E pa od njih stižu želje, a čestitka kaže ovako. Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji. Na mnoga je leta, živeli!

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

0: Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.
1: Navikli ste.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Zaštitar d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trsteni.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.

0: Eto, dežurne smene Vanje Dvojke da vam zajedno sa prijateljem vašeg bezbednog, sigurnog i lepog putovanja sa preduzećem DD Transport Logistik poželimo srećnu i bezbednu vožnju. Pa, za početak, izveštaj kaže da ulazimo u period promenljivog vremena, zbog čega vožnja postaje teža i napornija. Niska oblačnost preko planinskih prevoja, kao i magla pored reka i u kotlinama, mogu dodatno otežavati vidljivost. Moguća kratkotrajna kiša krajem dana uticat će na stanje kolovoza. U ovakvim uslovima, neprilagođena brzina i način vožnje mogu biti uzrok saobraćajnih nezgoda, vanrednih prekida i zastoja. Pritom, počeo je vikend, pa se očekuje povećan broj vozila na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima ka vikend naseljima, zato budite posebno obazrivi. Inače, putnička vozila čekaju pola sata na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Gostun, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema informacijama Uprave granične policije, za teretna vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenim od preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama, na autoputevima takođe nema zadržavanja, pa vam još jednom želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Dobrodošlicu u najnovije izdanje oglase na talasima vaše dvojke. Želim vam dežurna smena, a oglasi kažu sledeće. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa. Su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. Dakle, na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6, Vrnjačka banja, 56 kvadrata. Za dalje informacije, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata. Četvrti sprat, terasa, podrum, parking mesto, cena po dogovoru. Dogovorni telefon je 061-600-6767. Da kupite stan u zgradi Solidarnosti, 58 kvadrata, javite se na 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. 062-54-08-60, Saša iz Medveđe očekuje vaše pozive. Saša prodaje 2 tone ječma. U cenu po dogovoru 062-54-08-60, Saša Medveđa. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na pozicijama monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara. Bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000. Zainteresovani mogu da se jave na broj 062-1900-520. Dakle, zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike, a zainteresovani za rad mogu da se jave na 062-1900-520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima. Do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je povoljna. Dogovorni telefon je 069-715-162. Da kupite plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokopac, rizling, drenak i tamjanika. Telefon 060-052-4927. Da kupite grožđe, više sorti u ponudi, javite se na 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za dogovor jeste 061-1032-030. Da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem, javite se na 061-1032-030. Dvojkini oglasi dalje kažu. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za više informacija 061-103-2030. U ponudi su Peugeot, Opel Combo, Citroen, Opel Astra, Audi, Mercedes Vito, uvoz iz Švajcarske, a vi pozovite 061-103-2030 i uživajte u luksuznoj vožnji. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim terenima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje pozive na broju 063-108-3517.
Na prodaju 6 kancelarskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fijokama u Sonoma boji. 6 kancelarskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, a vi se dogovora radi, javite na 060 052 4927. Da kupite 6 kancelarskih stolova, isto toliko stolica, sve je novo nekorišćeno, zovite 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za više informacija pozovite 061 103 2030. Profesionalni solarium očekuje vas na broju 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066 6216 910. Da kupite kuću u Trsteniku 066 6216 910. I poslednji oglas u ovom izdanju kaže: profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927 i uživajte u vrhunskom zvuku za vaše proslave, slavlja i organizacije. Dakle, još jednom, profesionalno zvučenje 060 052 4927 i čuli ste dvojkine oglase. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke. Mi se nalazimo u centru Vrnjačke Banje u prizemlju zgrade Gradištanac. A tu je naš marketing telefon 061 600 6767. Pa uživajte u druženju sa vašom dvojkom.

Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači. Ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
8: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
9: Ode vam ti, Tomo, ode vam!
10: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
9: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
10: Najbolja spojka, Banja dvojka. Ida.
11: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu, mislim, sve najlepše. Prosto ga obožavam.
12: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
13: Radio vaših želja.
14: Oh!

14.24, dobar dan, dobro vam Bog dao, srećan praznik, srećan vikend, srećan rad vama koji radite, srećno bilo i kako ste umeli da ugodite sebi vi koji odmarate i koji uživate. Bilo kako bilo, gde god bili, šta god radili, prijatno vam bilo uz vaš radio. Banja Dvojka se vraća na mesto zločina. Družili smo se sa familijom Divac tamo oko podneva. Radovi u toku. Sprema se jedno porodično ognjište. Mi smo tu da kao margarin u sve se umešamo. Ali pre svega da donesemo dobre želje, dobru energiju. I da zapevamo. Pesma kreće, dobre želje takođe. Vama želimo dug život, dobro zdravlje i svaku sreću u novoj kući, ali pre svega srećne radove i na zdravlje i na sreću vam bilo i do želja. Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi i komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi i komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi i komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi i komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi i komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi i komšije, braća i prijatelji.

da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim

I maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće žele kolege, kumovi, komšije, braća i prijatelji.

Vladimiru Boškoviću Divcu i njegovoj porodici srećnu gradnju porodične kuće želi komšija Sreja uz veliki pozdrav za veselo društvo.

0: radio.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcionče od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
8: U zdravlje!
5: Srećne radove uz uživanje.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja Kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank Jubilarna 175 grama. Uz super karticu 299,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-11-47-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-18-28-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

do kraja dana promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Sutra ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, u toku dana promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano. Posle podne na jugozapadu i jugosrbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 11 do 17, maksimalna dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. U ponedeljak prolazno umereno na oblačenje uz pad temperature, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskom, uz mogućnost grmljavine uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren u toku dana i jak severozapadni uveče u slabljenju. Najniža temperatura u ponedeljak od 12 do 17, maksimalna dnevna od 22 do 27 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati uobičajene uticaje na hronično obolele. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

Sutra u Vrnjačkoj Banji minimalna 14, maksimalna do 30 stepeni, u ponedeljak nešto svežije, minimalna 10, maksimalna 23 stepena, u ponedeljak pretežno oblačno u Kraljici kontinentalnog turizma. Današnja subota, 19. septembar, je dan kada se sabiraju utisci cele protekle nedelje i konačno su otvorena vrata zasluženom odmoru. Dobar dan, dragi prijatelji i poštovani naši slušalci. Ovaj vikend kao stvoren, bar što se vremenskih uslova tiče, za druženja i uživanja na otvorenom, za šetnju našim stoletnim parkom, ozonskim stazama. Mi smo sigurni da vi imate svoje planove i da su oni odlični, a da u tim planovima stoji i vaša dvojčica kao tiha i nenametljiva pratnja. Delimo trenutke odmora, delimo trenutke druženja, delimo trenutke slavlja, tako iz dana u dan već godinama, a nadamo se iz dana u dan i narednih godina. Zanimljivo je da na današnji dan 19. septembra svet obeležava i neke prilično, da kažemo, neobične praznike. Naprimer, širom planete slavi se Međunarodni dan razgovora kao gusari. Veoma zanimljivo, veoma zabavno, ali dakle, ako nema gusara u okolini, možemo da zažmurimo na jedno oko i da se pravimo da smo gusari, pa da tako i ćaskamo ako nema mora u blizini. Eto nama naše rečice. Uglavnom, eto povoda za druženje, za zanimaciju, za smeh. U slučaju, nemamo nameru da gusarimo, niti da otimamo tuđe, ne daj Bože, mi ovdje delimo bogatstvo druženja, bogatstvo empatije, ono najvrednije, najlepšu narodnu pesmu, najlepšu emociju koja se ne plaća i dobro raspoloženje koje nema cenu. A šta još kaže pogled kroz istorijski prozor? Kaže da se 19. septembar pamti u velikim rečima poput oproštajne poruke Georgea Washingtona ili po trenucima kada su se pisale važne stranice vremena. Međutim, u našem malom, toplom radio univerzumu najvažnija stranica je ona koju pišemo upravo sada zajedno sa vama. Dragi prijatelji, nastavljamo naše druženje na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com uz zbiranu muziku. I bit će nam jako lepo, a još lepše ako nam se pridružite u željoteci za koji minut. Željoteka, emisijica koju volimo svi, a u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje. Treba samo da nam pošaljete poruku na broj 061-600-6767. Nije jutro, odmakao je dan, boga mi, ali u svakom slučaju samo neka je dobro.

0: tim čekajućih.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta tipu?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Želim da počnemo.

Evo nas, dragi prijatelji. Želimo vam dobar dan iz današnje druge željoteke. Uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. To sa ogromnim zadovoljstvom ističemo svakoga dana, jer je to zaista tako. Neka bude i ovog popodneva, pišite nam samo na naš broj telefona 061-600-6767. Poruku sa muzičkom željom pozdravom vama, dragim ljudima. Ako želite nešto da čujete za svoju dušu, samo izvolite i to nam napišite. Družimo se u narednih 30 minuta. Počinjemo voljenom pesmom Varošanko devojčice. Slušamo Rokija Begovića u velikom hitu Ljuba Kešelja. Ova pesma je muzički poklon našoj vernoj slušateljki Leli, koje želimo prijatan i lep ovaj poseban dan, da nam bude uvek lepa, nasmejana i raspoložena za dobru pesmu.

Uz sljedeću pesmu, neizostavni pozdrav za sve poštovane slušaoce našeg radija, posebno za dame, bilo crnke, bilo plavuše, bilo brinete, od neodoljivog Gosenbora Molera, legenda kaže doktora Moleraja. Naravno, voli naš doktor Boro ovu pesmu, pa neka bude da je to njegov izbor za sopstveno uživanje, ali i svih nas, princ na konju, bel.

sada samo specijalno i isključivo za našu vernu slušateljku, gospođe Jagodu, koje želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku. Kažemo i veče jer znamo da će naša divna gospođa Jagoda biti uz nas non stop kao i do sada. Uživajte, dragi.

za kraj našeg današnjeg drugog druženja u Željoteci, dragi prijatelji, da mi pozdravimo jedno super vredno radno društvo koje neumorno radi na Zimnici, a veoma je lepo raspoloženo, što nam je jako drago. Naime, čisti se i peče paprika kod gospođe Goce iz Kraljeva. Neka su srećni radovi. Čini se da paprika miriše sve do nas ovde u Vrnjačkoj banji, a i vreme joj je. Još jednom srećan rad veselom društvu kod Goce iz Kraljeva. I vama, dragi prijatelji, hvala na učešću i naravno želimo ugodno popodne i veče uz Banju Dvojku. Želimo da upravo ostanete na frekvenciji 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com, da uživamo zajedno u biranoj muzici.

0: Radnja Dvojka, vaše želje.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520. 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorešta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066-6216-910. 066-6216-910.
Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđnica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika

0: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Dvojkica.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Tim od četvore učenika iz Srbije osvojio je prvo mesto i odbranio šampionsku titulu na evropskom takmičenju u znanju o saobraćaju i veštini bezbedne vožnje bicikla održanom u Nahodu u Češkoj. To su Pavle Jovičić iz osnovne škole Vojvoda Stepa iz Beograda, Miloš Miletić iz osnovne škole Vukarađić iz Potočca kod Paraćina, Sara Risimović iz osnovne škole Branislav Petrović iz Slatine kod Čačka i Milica Vasić iz osnovne škole 14. oktobar u Bariču, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete. Evropsko takmičenje u znanju u saobraćaju za decu osnovnoškolskog uzrasta od 1986. godine organizuje Svetska automobilska federacija. Cilj je obuka mladih o saobraćenim pravilima, smanjenje broja nesreća u kojima učestvuju deca na biciklima i ukazivanje na važnost saobraćajne bezbednosti. Državna komemorativna svečanost povodom 82. godišnjice operacije Vazdušni most Halijard, jedne od najvećih akcija spašavanja savezničkih vazduhoplovaca iz neprijateljskih linija u Drugom svjetskom ratu, održana je danas u Pranjanima. Ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti predvodio je izaslanik predsjednik Republike Milorad Veljović, a u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije venac na spomenik misiji Halijard položio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. Svečanosti su prisustvovali i otpravnik poslova Sade Sjedinjenih država u Srbiji Aleksandar Titoloj, komandant Nacionalne garde Ohaja, general major Matthew Woodruff, predstavnici lokalne samouprave, fondacije Halijard i članovi porodica učesnika misije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je danas da će umanjenje akcize na gorivo za 25% trajati najmanje još 7 dana i da zbog toga u Srbiji neće biti velikog rasta cena koji se očekuje u celom svetu zbog situacije u Persijskom zalivu. Doneli smo odluku i narednih 7 dana najmanje imat ćemo umanjene akcize za 25% velikog povećanja cena i benzina i dizela koje se očekivalo, a koje se događa zbog krize u Persijskom zalivu u celom svetu, zato u Srbiji neće biti, rekao je Mali za Tanjug. On je istakao da je odluka vlade da se smanjenje akciza na gorivo produži još jedna potvrda politike usmerene na očuvanje životnog standarda građana. Roditelji učenika gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu saopštili su danas da su podneli novu prijavu protiv direktora te škole Radivoja P. Stojkovića, jer je i pored naloga inspekcije sprečio konstituisanje saveta roditelja. Prema odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i statuta škole, savet roditelja razmatra predlog godišnjeg plana gimnazije, koji se usvaja do 15. septembra tekuće školske godine. Shodno tome, savet roditelja mora biti konstituisan najkasnije do tog datuma, naveli su roditelji. U saopštenju roditelji su podsjetili da je prosvetna inspekcija 11. marta ove godine, s obzirom da prošle godine nije konstituisan savet roditelja, naložila trajnu meru kojom je Jovina gimnazija mora da omogući savetu roditelja da na početku školske godine razmatra predlog godišnjeg plana. Direktor Radivoje Postojković oglušio se o nalog inspekcije i još nije ni zakazao konstitutivnu sednicu saveta roditelja, što je upravo njegova obaveza po važećem poslovniku, dodali su roditelji. Sindikat Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture zatražio je od Ministarstva kulture i informacije na osnovu kojih ono smatra da je došlo do krivičnog dela u javnoj nabavci za radove na Caričinom gradu i Manasiji. Kako tvrdi Ministarstvo kulture, postoje indikacije da je u postupcima javnih nabavki za konzervatorsko-restauratorske radove na Caričinom gradu i manastiru Manasija izvršeno krivično delo. Sada Sindikat Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture traži od Ministarstva da te tvrdnje opravda i zahteva uvid u činjenice i dokaze koje ministarstvo raspolaže, osim nalaza interne revizije. Predizborne aktivnosti, izbori 2026. Zamjenik predsjednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović, predsjednica odbora te stranke u Nišu Jelena Milošević, predsjednik Novosadskog odbora Vladimir Vrsajkov i potpredsjednik stranke Slobode i pravde Goran Petrović odlučili su da povuku svoja imena sa liste Evropska Srbija. Pre njih to su učinili bivši generalni sekretar saveta stranke Slobode i pravde Peđa Mitrović i šefica Beogradskog odbora Mila Popović. A Republička izborna komisija proglasila je sinoć izbornu listu Izbor naroda, Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović, Aleksandar Ivanović Ćuta, Narodni pokret Srbije, Novolice Srbije, Pokret ekološki ustanak. Aleksandar Ivanović Ćuta, lider ekološkog ustanka, najavio da će lista biti povučena do ponedeljka. Podsjećanja radi, predstavnici ove koalicije najavili su povlačenje liste zarad stvaranja referendumske atmosfere. A na sinoćnoj sednici stranke Srce, dva člana predsjedništva su najavila napuštanje stranke, koja je na sednici potvrdila kandidate za izbornu listu. Slobodan Petrović i Boško Šindić saopštili su da više ne podržavaju odluku stranke o učešću na izborima. Srce učestvuje na predstojećim izborima u okviru koalicije Evropska Srbija zajedno sa Strankom slobode i pravde i građanskim pokretom Solidarnost Gorana Ješića. Lista još uvijek nije predala potpise podrške Republičkoj izbornoj komisiji. A lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio danas u okviru predizborne kampanje da postoji tiha većina koja je više dosta sukoba, podela i svađa, koja traži da živi normalno i bez sukoba sa bilo kakvim političkim neistomišljenicima. To je i suština bavljenja politikom. Pobedit ćemo ih na miran način, poručio je nosilac izborne liste broj 2 na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima Ivica Dačić, faktor stabilnosti. A Miloš Ivanović, nosilac liste kandidata za poslanike Skupštine Srbije, Autentična desnica, na izborima 25. oktobra u Srbiji, ocenjuje danas da je potrebno redefinisanje odnosa Srbije prema Evropskoj uniji. On je u saopštenju naveo da je od odlaganja posete predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen Srbiji mnogo važnije promeniti odnos Srbije prema Evropskoj uniji, tako da budu zasnovani na saradnji, ali ne i na hodu ka članstvu. U okviru predizborne kampanje studenti su krenuli na 10-dnevnu biciklističku turu kroz Srbiju. Oni svoju biciklističku turu voze u dve ekipe koje će obići Srbiju. Na severnoj ruti biciklisti danas voze od Zrenjanina do Kikinde, a njihov dolazak očekuje se upravo oko 18 časova, kada će im biti priređen i svečani doček ekipe. Druga je na putu ka Užicu i danas je više stotina građana uz aplauze i skandiranje ovu ekipu dočekalo u centru Čačka. Oko 50 studenata iz Gornjeg Milanovca, gde su prispavali, biciklima je došlo u Čačak, gde su na tri mesta razgovarali sa građanima i prikupljali potpise podrške njihovom predizbornom programu. Studenti danas posećuju Mrčevce, Požegu i večeras stižu u Užice. Također, studentska lista od jutros predstavlja svoj predizborni program Studentski plan u 11 tačaka širom Beograda i centralne Srbije, a jedan od štandova između student je dodao je da studentska lista Studenti pobeđuju građanima predstavlja svoj studentski plan, odnosno 11 načela na kojima se zasniva predizborni program studentske liste. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio ostavku da bi bio kandidat na vanrednim poslaničkim izborima 25. oktobra, danas je u Velikoj Plani pozvao građane da se glasanjem bore najjače moguće da lista vladajuće Srpske napredne stranke Ujedinjena Srbija najubedljivije moguće u svakom mestu pobedi političke protivnike. Vesti iz regiona i sveta. Realno je očekivati da Crna Gora zatvori pregovaračka poglavlja 18 i 19 pre oktobarske međuvladine konferencije, izjavila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, navodeći da tekstovi u pojedinim medijima o datumu konferencije i državama koje navodno blokiraju pregovore Crne Gore ne odgovaraju činjeničnom stanju, prenala je danas radiotelevizija Crne Gore. Ona je navela da će Crna Gora do kraja septembra završiti tehnički deo posla i poslati sve pregovaračke pozicije sa ciljem da sva poglavlja budu zatvorena do kraja godine. Nekoliko stotina učesnika protesta u Hagu, koji su organizovale grupe krajnje desnice zbog holandske imigracione politike, danas je počelo da koristi nasilje i da baca petarde na policiju, nakon čega je zamenik gradonačelnika raspustio skup oko 14:15, a demonstranti su pozvani da se raziđu. Protest Mi smo narod počeo u parku Malijevelde u Hagu, a na transparentima i odeći učesnika mogli su se vidjeti slogani kao što su Životi belih su važni, Prvo beli muškarci i Repatriacija kao i keltski krstovi, a zbog nasilja na demonstracijama opština je proglasila vanredno stanje za niz naselja. Demonstrante koji su upotrijebili nasilje prema pripadnicima regularne policije u dužem periodu držala je opkoljene policija za razbijanje demonstracija, a učesnici protesta su zamoljeni da napuste to područje. U Rusiji teče drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Prvo dana glasanja izlaznost je premašila 29%. Građani Rusije biraju predstavnike donjeg doma parlamenta, dok se istovremeno održavaju izbori na regionalnom i lokalnom nivou. Vlast u Moskvi izbore predstavlja kao potvrdu jedinstva i podrške politici Kremlja. Moskovski sistem za online glasanje bio je meta sajber napada prethodne noći tokom trodnevnih parlamentarnih izbora u Rusiji, javila agencija TASS. Šefica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova izjavila je da su svi napadi odbijeni i da je situacija pod kontrolom. Rusija je počela da širi dezinformacije na internetu kako bi uticala na novembarske izbore za Kongres u Sjedinjenim Američkim Državama, piše New York Times, pozivajući se na tajne izvještaje američkih obaveštenih službi. Prema dobijenim podacima, Kreml je odobrio novu kampanju mešanja u izbore, čiji je cilj da izazove haos i produbi podele u američkom društvu, a ne da podrži određenu političku stranku. Istovremeno, materijali koje su istraživači otkrili za sada su uglavnom usmereni protiv demokratskih kandidata u neizvesnim izbornim okruzima. Za kreiranje i širenje lažnog sadržaja koristi se veštačka inteligencija, piše Washington Post. Američko ministarstvo spoljnih poslova odobrilo je moguću prodaju raketa i opreme Ukrajini u cilju jačanja njene protivvazdušne odbrane. Procijenjena vrednost prodaje iznosi oko 2,68 milijardi dolara, što je 2,33 milijarde evra, navodi se u dopisu poslatom u petak uveče Kongresu. Sporazum uključuje rakete S-300 Klon i GAM-67, laserski vođene rakete za protivvazdušnu odbranu, mobilne lasere i TEL-1.5 i radare RPS-202 protiv dronova, kao i rezervne delove i tehničku i logističku podršku. Slušali ste najvažnije vesti u 18, Folk Radija Banja Dvojka. Dobro večer, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Za uživanje.
2: Kako ste noće sanjali, Ivan sanjica. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava. Zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: U zdravlje!
3: Srećne radove uz uživanje.

Zaštitar, D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji. Zaštitar.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Sutra, ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, u toku dana promenljivo oblačno i toplo, sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde i pretežno sunčano. Posle po Jugosrbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura sutra od 11 do 17, maksimalna dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. U ponedeljak prolazno umereno na oblačenje uz pad temperature, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskom, uz mogućnost grmljavine uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren u toku dana i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura u ponedeljak od 12 do 17, maksimalna dnevna od 22 do 27 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati uobičajene uticaje na hronično obolele. Opre se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: 18:45.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ulazimo u period promenjivog vremena, zbog čega vožnja postaje teža i napornija. Niska oblačnost preko planinskih prevoja, kao i magla pored reka i u kotlinama, mogu dodatno otežavati vidljivost. Moguća kratkotrajna kiša uticaće na stanje kolovoza. U ovakvim uslovima neprilagođena brzina i način vožnje mogu biti uzrok saobraćajnih nezgoda i vanrednih prekida i zastoja. Počeo je vikend, pa se očekuje povećan broj vozila na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima ka vikend naseljima. Putevi Srbije nas obaveštavaju do 21. septembra zbog radova na montaži nosača nadvožnjaka u okviru izgradnje petlje EXPO bit će izmenjen režim saobraćaja na deonici obilaznice oko Beograda između petlji Surčin jug i Ostružnica. A tokom radova bit će zatvorena kolovozna traka u smeru od petlje Surčin jug ka Ostružnici. Za saobraćaj ka Novom Sadu koristit će se vozna i zaustavna traka, dok će preticajna traka biti namenjena vozilima koja se kreću u suprotnom smeru ka Bubanj potoku. Ovakva izmena u saobraćaju sigurno će usloviti usporen prolazak ovom deonicom. Zbog asfaltiranja kolovoza, deonica između Sivca i Crvenke na putu Sombor-Kula bit će zatvorena za saobraćaj do 21. septembra. Vozači će tokom trajanja radova moći da koriste obilazni put preko Kule i Kljajićeva. Na pravcu Ivanjica-Sjenica je potpuna obustava saobraćaja. Vozila se neće propuštati do 19 časova na deonici između mesta Kušić i Javor zbog radova na asfaltiranju završnog sloja. Do 2. oktobra izvodit će se radovi na struganju, a zatim i na preslačenju srednje i desne saobraćajne trake novim slojem asfalta na deonici magistralnog puta od Beograda Štamparija do petlje Kovilovo u smeru ka Zrenjaninu. Tokom ovih radova saobraćaj se odvija levom saobraćajnom trakom. A danas u vremenu od 12 do 15 časova bit će obustavljen saobraćaj na putu Brežđe-Divčibare, od skretanja za Kraljev 100 do centra Divčibara.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju u Zelenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu u Lenkinom uspešnom oporavku.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama. Monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom početna plata 150.000 i pomoćni radnici početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-19-00520. 062-19-00520. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg, italijanski muskat, smederevka, prokupac, rizling, drenak i tamjanika. Infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066-6216-910. 066-6216-910.
Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko posjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
6: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ulazimo u period promenljivog vremena, zbog čega vožnja postaje teža i napornija. Niska oblačnost preko planinskih prevoja, kao i magla pored reka i u kotlinama, mogu dodatno otežavati vidljivost. Moguća kratkotrajna kiša uticaće na stanje kolovoza. U ovakvim uslovima neprilagođena brzina i način vožnje mogu biti uzrok saobraćajnih nezgoda i vanrednih prekida i zastoja. Počeo je vikend, pa se očekuje povećan broj vozila na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima ka vikend naseljima. Putevi Srbije nas obaveštavaju do 21. septembra zbog radova na montaži nosača nadvožnjaka u okviru izgradnje petlje EXPO bit će izmenjen režim saobraćaja na deonici obilaznice oko Beograda između petlji Surčin jug i Ostružnica. A tokom radova bit će zatvorena kolovozna traka u smeru od petlje Surčin jug ka Ostružnici. Za saobraćaj ka Novom Sadu koristit će se vozna i zaustavna traka, dok će preticajna traka biti namenjena vozilima koja se kreću u suprotnom smeru ka Bubanj potoku. Ovakva izmena u saobraćaju sigurno će usloviti usporen prolazak ovom deonicom. Zbog asfaltiranja kolovoza, deonica između Sivce i Crvenke na putu Sombor-Kula bit će zatvorena za saobraćaj do 21. septembra. Vozači će tokom trajanja radova moći da koriste obilazni put preko Kule i Kljajićeva. Na pravcu Ivanjica-Sjenica je potpuna obustava saobraćaja. Vozila se neće propuštati do 19 časova na deonici između mesta Kušić i Javor zbog radova na asfaltiranju završnog sloja. Do 2. oktobra izvodit će se radovi na struganju, a zatim i na preslačenju srednje i desne saobraćajne trake novim slojem asfalta na deonici magistralnog puta od Beograda Štamparija do petlje Kobilovo u smeru ka Zrenjanin. Tokom ovih radova saobraćaj se odvija levom saobraćajnom trakom. A danas u vremenu od 12 do 15 časova bit će obustavljen saobraćaj na putu Brežđe-Divčibare, od skretanja za Kraljev 100 do centra Divčibara zbog održavanja memorijalne trke. Vozačima se preporučuje alternativni pravac preko Valjeva i Kaone. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. I ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj na Batrovcima, kao i Mađarskoj na Horgošu, što na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duže zadržavanja od sat vremena. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Promenjiv intenzitet saobraćaja očekuje se i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, kao i na prelazu Gostun sa Crnom Gorom. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

16.30 i 30 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Dobroveče, dragi naši poštovani slušaoci, dobre duše našeg etra. Došli u novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu, gde će se emocije zaista preplitati sa biranim notama. Ovo subotnje veče zaista šapuće svoju najlepšu priču. A ta najlepša priča vezana je za sutrašnji

A sa naših talasa stižu najljepši pozdravi, najljepši glasovi srca. Ovo veče, dragi prijatelji, kao i svaki prethodni i svaki naredni dan, obojen je najljepšim spletom prijateljstva i kumstva. Prijateljstvo i kumstvo ovde se slave.

Dragih Bugarinovića, familija Ristić iz Vrnjačke Banje upućuje najlepši buket čestitki. I žele naši dragi Ristići da radost ispuni svaki kutak njihovog doma, da se pesma ori i da kumovska sloga traje do veka. Međutim, bajka tu tek dobija svoje najlepše poglavlje. Kumovi slave veselje svojih Bugarinovića, zvezde su se poklopile iza njih same. U pitanju je godišnjica braka. Dragi naši Ristići, neka vam je najsrećnija godišnjica. Neka vam ruke i dalje budu isprepletane kao prvog dana, da se razumete pogledom i da vam ljubav uvek bude najsigurniji oslonac i najlepša melodija. Dragi prijatelji, Folk Radio Banja Dvojka od ovih trenutaka svira i peva u čast kumstva, čast sutrašnjeg veselja u familiji Bugarinović. Za ljubav i za radost koja se ne meri vremenom. Sviramo dakle za godišnjicu braka naših dragih Ristića. Biramo pesme koje će se slušati sa suzom radosnicom u oku. Da slavimo kumstvo, da čuvamo ljubav, a pesma neka radi sve ostalo. Srećno dragim Bugarinovićima, a srećno i našim dragim Ristićima. Poštovani slušaoci, da podignemo čaše i da uživamo u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i... To je to, veselje
4: je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
5: sunce moje. To se ceni.
6: A sad muzika vaših želja.
7: Bože, žine. Iluziju.
8: Porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vreneša srećno sutrašnje veselje, ujedno njihovim kumovima Ristićima srećnu godišnjicu braka, od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Porodici Bugarinović iz Vreneša srećno sutrašnje veselje, ujedno njihovim kumovima Ristićima srećnu godišnicu braka, od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Porodici Bugarinović iz Vreneša srećno sutrašnje veselje, ujedno njihovim kumovima Ristićima srećnu godišnjicu braka, od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

Porodici Bugarinović iz Vreneša srećno sutrašnje veselje, ujedno njihovim kumovima Ristićima srećnu godišnicu braka, od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

0: radio.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Sponzor tačnog vremena.
3: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, 21 čas i 48 minuta. Dragi prijatelji, nadamo se da vam je prijatno u društvu svoje razonodne kutice 991 MHz i na web adresi banja2.com. A tako će ostati i narednih sati. Nastavljamo mi sa biranom muzikom. Na sljedeći blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu, označava proslavu pola veka života. Sjajni jubilej još sjajnijeg slavljenika. 50 godina ponosa, energije, mudrosti, nepresušnog uspeha. Gospodin Milan Srejić danas slavi svoj 50. jubilarni rođendan, a kada Milan slavi, slavi se onako kako dolikuje. I sve glasa uz široko srce i najbolje prijatelje, uz kumove, uz familiju. Najiskrenije čestitke, zagrljaje i želje za dugovečnost, zdravlje i radost šalju mu najpre njegovi sinovi, zatim verni kumovi, nerazdvojni drugari i najluđa, najveselija družina na svetu. 50 godina nije samo broj u kalendaru, to je zbir svih zajedničkih putovanja, neprospavanih noći, pobeda, nazdravljanja i prijateljstava koja se ne menjaju ni za kakvo blago ovog sveta. Milan, oslonac i epicentar dobrog raspoloženja za sve ljude oko sebe, a večeras, dakle, je veče kada mu se to vraća dvostruko. Srećan rođendan, dragi gospodine Milane, od srca vam čestita i dežurna ekipa Folk Radija

vole, do 105 pa opet. A naravno naš veliki pozdrav ide i za momke u družini rođendandžijskoj, najveselijoj, za sinove, kumove, drugare, prikane. Verujemo da to veselo društvo pomera planine, zato da pojačamo ton. Ide blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan nizu. Dragi prijatelji i poštovani naši slušalci, samo specijalno isključivo za gospodina Milana Srejića i njegov srećan 50. rođendan. Da podignemo čaše i da nazdravimo za Milana.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i... To je to, veselje
4: je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
5: sunce moje. E, to se ceni.
6: A sad muzika vaših želja.
7: Bože, zine. Zine.
8: Prikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege. Specijalni pozdrav od Prikana Miše, Prikanu Milanu za 50. rođendan.

Afrikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Prikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Afrikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Prikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

0: sam ludovao, ludovao, mahnit besa.
1: Prikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Afrikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Prikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Prikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Dekanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Afrikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Afrikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

meni. Pri kanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Prikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Afrikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Afrikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

Prikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.

0: Afrikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.
1: Veliki pozdrav od Banje Dvojke.

0: Prikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.
1: Veliki pozdrav od Banje Dvojke.

0: Prikanu Milanu Srejiću srećan jubilarni 50. rođendan, da je živ, zdrav, uvek nasmejan i u krugu ljudi koji ga vole. Od sveg srca želi veselo društvo, sinovi, kumovi, drugovi, prikani, kolege.
1: Veliki pozdrav od Banje Dvojke.
2: Za srce!

0: Banja Dvojka, FM Radio, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.